Nemada Sarora wako Ini ndakato sarudzwa zvangu kare Ne wangu mutema akanaka naye Kana wewe sarora wako Anotambo futi zvaunoda Makadini kumativi mana enyika